prezident palestinskej samosprávy i predseda ruchu Hamas, ruchu Fatah, Mahmud Abbas, určite ktoré obowiązał się zaprowadzić reformy w palestinskej samosprávy i zorganizować rok odkladaný prezidentský parlament na wyboru. Vohlo sa to počas prehovoru na partijnom zjezde Fatahu, pešatím agentúra AFP. Znova potvrdzujeme, že budú prodlžovať zaprovadzenie všetkých reformných krokov, ku ktorým sme sa obowiązali. Sme prehotovlené zorganizovať prezidentské i parlamentné vobory vohlasov Abbas, chod s nepoviu, kde by mohli prochodzeť. AFP prepomínať, že Abbas i palestinská samozpráva sú pod rosnúčim teskom Spojených štátov, tak samo i Európskej únii, že by zrealizoval reformy. Zrobili sa vôbor kritici, jednočasno vkazujú na korupciu, uvedženiu Fatahu i političnú stagnáciu a tak samo i znižujúču sa legitimnosť medzi palestinčanami. Posledný palestinsk prezidentský vôbor prochodili pred 20 rokami v hravnech jak raz Abbas, oponent radikálneho ruchu Hamas, ktorý povtoriadno odklekoval plán na ďalšie vôbor, čo argumentoval nezhodami medzi palestinskými frakciami i tom, že Izrael nechotí umožniť hlasovania na východním Jeruzalemi. U četver na západním Berezi počal tredňovej partijnej zjist Fatahu, na ktorým po prvý raz za posledných 10 rokov sa vyberať i nový centrálny komitet, to znači vrchovný orgán riadenia toho ruchu Fatah. Palestinský národ je jediným národom na svete, ktorý žije pod okupáciou. To, že dnes zorganizujeme náš zjist na zemli našej odsúznené, potvrdzuje našu prehotovlenosť predlžovať na politiku demokracii po 90-ročnej palestinskej líderi.

Maďarské ministerstvo zahraničných dielov sobie na četvrť poklekalo rosejského posla v Budapešti. Stalo sa tak v poväzaniu s rosejskými dronovými atakami, ktoré na Ukrajine zasiahli i oblasť pre hranici s Maďarskom, informovala tým agentúra Associated Press. Podľa ktorej ide o jasný preklad radikálnych zmien v odnose k Moskvou po nastúpeniu premiéra Petra Maďara. Reportér agentúry Associated Press vidiu posla Evgenia Stanislavova odchodeti z maďarského ministerstva necelých 30 minút po prechode. Šéfka diplomácie Anita Orbán soby ho poklekala na rozhovor o atakách, ktoré v sredu zasiahli i Zakarpatskú oblasť Ukrajina, značí Podkarpatia, DŽ, tak samo, jak známe, i číslená maďarská menšina. Povilajem rosejskomu poslovi, že pro Maďarsko je absolútne nepriateľné, že teper atakujú na Podkarpatia, značí na obecťa našoj maďarskoj menšinu, povedala Orbánova na sociálnej síti po striči. Podkreslila jem, že Rosia by mala robiť všetko pro bezodkladné premíra, ešte najskorejšie mírne i trvalé zakončenia vojn. Rosajská vláda k poklikaniu ambasadora publično nevoslovila sa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to ale označil za vážne signály, poďakoval Maďarovi za jeho slova. Moskva znova vkázala, jak obša hrozba nelen pro Ukrajinu, ale i pro susední krajiny i celú Európu, napísal Zelenský. Maďar v sredu podľa servera hang.hu novináriam povil, že išlo o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Zakarpatskú oblasť od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli ity do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku i Anita Orbán poklekala na četvráno rosejského poslaného ministerstvo dodal v tod premiér, to značí v sredu. Na informáciu o ataci reagoval by predseda parlamentnej frakcii opozičnej partii Fidesz Gergely Guľaš, ktorý odsúdil diania Rosii. Maďar zo Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Rosejskú dronovú ataku striktno odsúdzujeme i považujeme to za nepriateľné, citoval jeho v slovo server 24.hu. Pred necielým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejskými raketovými atakami i vláda Fidesu v tým časi rosejskú ataku tak skoro neodsudila. Neodsudila jej absolútno prezident Tamašujok na Facebooku si vo slovo hlboké sočovstvie, že to vám rosejského raketovoj atak, ale kurto na to svý post opravil i odstranil tam slovo rosejská, takže zistala len raketová ataka, že by soby, jak bač, nepohnívatý veľkého priateľa Viktora Orbána značiť Vladimíra Putina.

Rosia nadviazuje povnocinné partnerstvo s afgánskym vládnym ruchom Talibány a ostatní krajiny v regióne, pretrmuje v rozširovaní spolupráce s Kabulom. U četvrto vohlo se sekretár Bezpečnostnej rady Rosejskej federácie Sergej Šojgu, informuje o tým agentúra Reuters. Šojgu vkázal na to, že spolupráca s Kabulom je vážna pro bezpeku i rozvetok regiónu. Moskva podľa neho buduje s Talibanom pragmatičný dialog, ktorý obsahuje bezpeku, biznis, kultúru i humanitárnu pomoc, citovala jeho voslovo pre agentúra Interfax. Šojgu v tým dusi voslovil sa na striči so svojimi kolegami zo Šanghajskej organizácii pro spolupracu. To 10 členné zgrupovania, ktoré v rámkach ktorého je Kitaj, India, Irán, Pakistan, IVC, Bolšok, Dežel, Sovietského sojuzu. Šanghajská organizácia pro spolupracu by mala podľa sekretária Rosejskej bezpečnostnej rady obnoviť svoju kontaktnú grupu s Afganistanom. Reuters pripomína, že Rosia v Loni stala peršou krajinou, ktorá formálno preznala vládu Talibanu. Ruch chopil sa vlastej u 2020 perším roci.

Od pivo sme ste mohli slúchať Korzo z Priašovského štúdia našeho rádia. Teper je pomaly čas na to, že by sme sa poprošťali o 9 vás čakať premiéra novin rádia LMFM, no a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme na dnes prehotovlené. Žeču vám všetkom šumnej den, zistante Virna, rádio LMFM, no a my sa v Korzi so svižom a informáciami čujeme znova v ponedeľok po pivo sme prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

dronoví ataci na teritóriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrané za to bezpečný región v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičí o tým, že premiér Maďar to duma dáku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho poprednik Orbán. I keď to nebolo perše vdarenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupi Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúčich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené i s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý akús kritiku Kremľa i boronety svojich krajaní v Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán zobytala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišňopolitičnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predseda svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku odsudev. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila što skritične na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudev včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že by cholem jeden člen vlády odsudev toto atak i spomianú soby i na krajani, v ktoré tam žijúť. Lebže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sia svojima krajanami, zahraničnými Slovakami, znajú chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, dišlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Boli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmýšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda so by zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident i z Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i predtým zahňali odkryté pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom bisidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyli to žiadne národnostné problémy Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, už to môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľké fala drahe, aj keď je vše, što zlipšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvievatý. Samo sobou, i s dakotrma dílami, sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nesúť obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlipšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraniču, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladní situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nesúť vážne ani krajana?
Logika káže is sú ti vlše spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým maty žiadnu, jak menšená maty, nemôžeme. Bo keď môž byť vlastných, čo by nemôž čužich.

Kryjašovi. Jak je napísané v zápisy o prehľadci mŕtvoho v následkách viaznenia. Počas exhumácií jeho telesných ostatky bolo toxikologickým testom potvrdené, že vladeka mal utili otrovu arzen, ktorému podľa analýz musel byť podávaný dlhodobo v malých množstvách. 14. septembra 2003 roku na prázdne gvozdveženia čestného kresta papa rímsky Jan Pavel II. Vohlosil u Bratislavy vladeku Vasilia Zablaženého. Grekokatolická cerkov na Slovákii prepomena sobie ho v liturgičnom kalendári 11. mája, grekokatolíkov v Spojených štátoch Ameriky 23. júla. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítajú Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Dobrý deň. Prepomeneme sobie peremohu nad fašizmom. Dakoli v Čechoslovákii to deň v jednej z krajinami celého sovietského bloku prepomenali sme sobie 9. maja. Dnes, jak v Českej republici, ale i na Slovákii a v mnohých ďalších postkomunističných krajinách, ktoré sa integrovali na západ, sviatkujeme deň peremohu nad fašizmom 8. maja. Treba povísť, že bezúslovná kapitulácia nemeckých vojsk v druhej svetovej vojni do rúk sojuzníkov bola podpísaná 7. mája v Remeši. Dohovor bol taký, že 8. mája 1945 roku sa majú zakinčiť všetko boji do 23. hodiny i 1. minúte srednoeurópskeho času. Situáciu komplikovalo pražské povstania, ale i požiadavka sovietských generáliu, ktoré neboli účastné na kapitulácii v Remeši, a nemecké vojska na vece prodlžovali v bojach proti sovietiu. I tak sovietský sojus trval na tým, že kapitulácia musieť byť znova podpísaná v Berlíni. Nemecká komandatúra znova podpísala bezúslovnú kapituláciu do rúk všetkých sojuzníkov korotko pred pivnočou 8. mája 1945 roku. No v tej dobe bol u sovietským sojuzi vže 9. maj. Za to Stalin vyhlásil za deň peremoho nad fašizmom 9. maj na počest zakinčenia druhej svetovej vojny 8. maja. Keďže i zakinčenia druhej svetovej vojny a peremoha nad fašizmom stali ideologičnou správou medzi sovietami i západnými sojuznikami, jedno sviatkovali 8. maja, druhé 9. maja. Osnovným je, že by sme sobie prepomianuli toto peremohu i poučili sa z minulosti, že by znova nemuseli sme byť u tak veľký vojni i že by sme neprepustili fašizm znova do života našich krajín. Často čujeme i to, koho by sme mali proslavľať, či Červenú armiu alebo západných sojuzníkov. No treba mať úvahu na tým, že fašizm premohli všetky sojuzníci v jedno, spoločnými silami, i tak všetkým naložiť poďaka, bo len v jedno sa im to podarilo, i všetky národy v protifašističnom odboji požertvovali mnoho životov vojaky, ale i civilistiu. Išto do Ruseniu, mali by sme byť hord v prvom riadi na našich herojov. Oni tak samovojovali za slobodu, za oslobodenie svojej krajiny Čechoslovákii. Po obsadení Podkarpatskej Rusy i časti Slovákii hortiovskom maďarskom Rusene vtikali do Sovietského sojuzu, kde skinčili v lagrach a z nich sa dostali až to, dokoli bolo pozvolené stvoriť prvej čechoslovackej armádnej korpus generála Ľudvíka Svoboda. Rusene v tým korpusi boli druhou najväčšou národnosťou po Čechách. Žaľ, nebolo im dozvolené oslobodiť Podkarpatia a pagity dále po teritórii Čechoslovákii, ale heroično vojovali na Dukli. Tak samorusené, ktoré zistali na teritórii slovackého štátu, zalúčili sa do slovackého národného povstania a dnes už o tým svičiť pamiatný kameň v prostorách múzea slovackého národného povstania v Banskej Bystrici. Rusené boli v legiách na západi, u Veľkobritánii. A čo je najosnovnejšie, chod z Rusena byli na boci tých, ktoré premohli fašizom, vojovali za slobodu i obnovlina republik, dočekali sme sa len toho, že Podkarpatia anektovala Moskva i Rusena ponad 40 rokov oficiálno v komunističných državách neisnovali. Majme v počlivosti všetkých herojov, ktoré vojovali za našu slobodu, ktoré pomohli premočiť fašizom, ale v prvom riadi čestujme našich Ruseniev, našich dediev, pradediev, ktoré tak samo preložili svoju ruku k tomu dielu. Spomenajme na nich často i besedujme o nich mladým generáciám, že by sa na strašnú vojnu i heroičnosť ľudí, ktorí proti fašizma bojovali, nezabovalo. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomínka.

0: O bochyńkach.
1: Żyli kolis dawno gazda z gazdynią i mali jednego syna Jurka. Baz dobrej chlopec to był. Robitnej, szykiwnej i dziewczata ho chotili. Prišol čas sa mu ženiti. Mal i divočku v bratu ku sobi, šumnu i skromnu. Maruša jej zvali. I jak prišol nový rik, ľudy už videli, že Jurko na potoku prorubu robiť. Tá znali, že už toho roku i svadba bude. Bo to takej zvyk bol, že keď molody v novým roci prorubu do ledu robiť, tá sa znalo, že svadba bude. Ale zima bola v tom roci micná, i kopu ľudej chrypku dystalo. Medži nima i Maruša. Nebolo jej pomoči, i molodeňka umerla. Jurko zistav skormučenej, straplenej, vytratila sa jeho radiť zo života. Prešol rík a jeho rodiče už sia na toto trapliňa nemohli pozerati. Bojali sa, že starým parybkom ostane i gazdivstvo nebude mati molodú gazdeňu. Tak mu sami začali nevistu hledati. Ale vin ani čuty nechotil. Na Marušu nemih zabeti. Chodil na zarobitke do susidnoho valalu, robil po nočach, nemal koli na divčata dumati a ani nechotil. Na vršním kincu bovala Jelenka s rodičami. Nebola to krasavica i kús baculia tiša bola. Ta jej paru rokov mala vece jak Jurko, ale dobrá bola. Slobodná i robitná. Ta jej priveli domy v Jurkovi ukazati i tak mu hvariať.
2: My sa už s Jelenkynýma rodičami dohodli. Svadba bude iši toho roku.
1: No, nemi Jurko cofnutý. Jak rodiče povili, tak musilo byti. Zmíriu sa s tým. Čerez deň pomáhal rodičim, bo mali veľké gazdivstvo, no po nočach do roboty chodil a nad ránom sa vertal. No podrazi domiu sa štos čudne tvorilo. Na hranici medži dvoma selami napered len tak, soby vítor pospivoval, pizniše to byli holosy a každou nočou to bolo hirše i hirše. Začalo sa po seli hvariti, že hranica je začarovaná, že po nočach tam boheňke tancujú i pospivujú soby i choťať ľuďom počarovati. Lem soby treba pozirdati a do oč sa im nepozerati, bo kto sa lem raz popozerať, veľké nešťastia na sebe i na svoju rodinu prikliče. Doznal sa o tým i Jurko, ale nepoviel nikomu, že i vin začul spívania na hranici. Doma zatľa rchtuvali svadbu. Koláči vypikali a mladý Jurko furt po nočach na hranici pridal do kroku i ponahľal sa domiu. Jednoho večera nadrazi domiu, jak by i vin zdaleka zbačil boheňk. Jedným uchom pit sluchoval, bo bars krásne spívali, ale jedným okom pit kukuval, bo sobi tak lahodni tancovali. Jak tak pozerať? Upala mu do oka jedna z nich. Drybne nožke, tonké ručke, volo sa jak dozrite koloske zerna. Červené lička, krásny smích, syni očka, ta to je moja Maruša. Zešli sa im naraz oči i Jurko prestal domati na všetko. Zňal kalab, roztriasli sa mu kolina, jak jej zbačil. Boheňka ku ňomu priletila, vôby mala i svojim plášťom zakrela. Vece o Jurkovi nikto nečul. Doma ho napered čekali, potím hledali, až na hranici Jurky u kalab našli. Nešťastia prišlo na jeho rodinu. Gazda s gazdňou sa trapili, korov i majetok im toho roku dajaka pľaga vzala, gazdivstvo im hnulo i sile ich opušťali. Iši dlhý rok po nočach mama na ganok vychodili, ci dakde nečutí boheňka spívati, že by poprosili o Jurka, ňa im ho vernú domiu. No od toho času sa i boheňka vytratili, jak keby len na toho ich sena čekali. Koli soby ho vozmuť do toho ich svita.